0: god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Du är inringare nummer 4. Vem är du?
1: Jag är Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, ja. Kan du vara han i 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nej, det var jag inte. Men det var ju i Oslo.
0: Det var i 1980. Då har hon tagit fel och Hilda Smits har lagat konkurrensen.
1: Nej, det ska nog jag ta på mig skylla. Det
0: hör mig, men det stod ju lite ansvar. Nej, men var det i 1980? Nej.
1: Nej.
0: Men det var Norman som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå satt jeg bare og vent på at han skulle si, han driver og googler den der revisoren min.
1: Ja. Ja, nei, jeg, da er min prat alle, så det var ganske...
0: Vet du, nå har jeg en mann på hvert sett øre her.
1: Ja, da, det går bra. Jeg skal fisse til.
0: Nei, det var ikke det. Nå skal jeg... Det var i Haag. Og det var sami... I Irland vann, men i den norske Grand Prixen så vann

0: är sol och fin vär, midnattssol.
1: Ja, det är så det håller.
0: Det är så det håller, ja.
1: Maken, precis så är det. Vi har faktiskt varit ute i skogen idag och jag vet inte hur jag letar efter.
0: Och vridd granträ.
1: I alla fall. Vi har funnit något sånt, men det är... Ja, du är inte nöjd. Vi har gått klädd och vi har kaffe med oss och vi satt oss och i gran. Men alltså, det är inte det samma som... Så det kunne jeg være.
0: Nei, det er det ikke, men det er jo godt å være ute uansett.
1: Ja. Vi var oppe forrige halv år, og da var vi jo ute.
0: Men det har jo ikke blåst så gærent i dag.
1: Hva sier du da?
0: Det har ikke blåst, det har ikke vært så mye vind.
1: Nei.
0: Men var det mye insekt? Det var vel litt høyere temperatur?
1: Det var faktisk, jeg måtte si det, vi satt og drakk kaffe, så sier jeg, hold nævann, så gjør knopp. Det har jeg sett før i sommer.
0: Ja.
1: Nej, så det var en annan mygg och så var det klart.
0: Ja.
1: Ja. Det var det.
0: Ja, så faktiskt också så lite dyr också då. Eller insekt.
1: Ja då. Ja. Nej, det fint det var ute.
0: Ja. Det dock brukar vara är det så att det har utsikt utöver när över mot fjorden eller?
1: Ja, nej, det har vi inte. Det är vi bio med emot og ser imot lys på vattnet og innover det.
0: Ja, såpass høyt opp.
1: Ja.
0: Men det må nok være fin utsikt.
1: Det er så, jeg skulle ikke si peisevått, men jeg skal si gjennomvått i terrenget, at det er helt, det er bare et sørkel.
0: Så du må vadere på nesten?
1: Nei, det er ikke så gære, men det å sette seg ned og virkelig kjenne kosen over det er kjempevått, overalt.
0: Ja, han blir litt redusert, den kosen. I forhold til han kunne ha vært på det beste, i hvert fall.
1: Ja, da, det er sant. Ja.
0: Det er tungt å gange når det er vått, og.
1: Ja, da. Det er sørkel, og det renner alt sted.
0: Ja, altså, det er tungt å løfte opp føtten hvis de fær noe, ja. støvlene suges ned i myra.
1: Hvis de har gjort, så er ja.
0: Det er jo
1: for så vidt greit. Det er noe sånn som det er. Før vi var ute på ture for noen år tilbake, og det har vært omtrent samme sørkele.
0: Ja.
1: Så det men i det, så langvarig dårlig vær, så det her er. Det er... Vi snek oss en tur til Umeå, og det var jo det som redde det her.
0: Ja, så dere berget sommeren da, på den måten?
1: Ja, da.
0: Du sa ikke ifra når du for, så skulle jeg hørt om å få hike med dere. Skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Skulle jo fast med, du.
0: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker ta frem og se på, så det går bra.
1: Ja.
0: Jeg skal ta ram det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høst også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan ju så fall du får en kämpefin höst.
0: Ja, men vet du, jag har lite trua på det.
1: Ja, vi kan ju vi bli eniga om det.
0: Ja, vi blir eniga om det. Det gör vi. Är det en avtal?
1: Ja, det är en avtal.
0: Yep. Okej. Okay. Tusen tack för att du ringt, Rune.
1: Ja.
0: Får du bara kryss fingrarna så för ja, du är med i träckningen nu så då får du bara tänka på nummer 4 och affirmera lite här så kanske du vinner.
1: Ja. Ja, ja,
0: takk for praten.
1: Ja, veldig artig.
0: Ja, i like så.
1: Jeg har en fortsatt fin sending.
0: I like så. Ja, ikke sending, ja. Du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751-9133?

Jag vet inte om det är frider att folk ser på, eller om det är musiken de hör på, eller om de kosar ut i regnet med bål och eller knäpp någonting. Men vi har inte, det är inte någon som har ringt in ännu på spörsmål nummer 7, så jag ska gjenta det. Vem spelade huvudrollerna i filmen Gosslys? Vem spelade huvudrollerna i filmen Gosslys? Och den filmen heter då Gaslight på norsk. Och den var ju från slags på Sverige, den här filmen. Ifrån 1944, en gammal film, sannsynligvis svart-kvitt. Så hvis du vet, eller du har lyst til å prøve å gjette hvem som spilte hovedrollen, så kan du ringe inn til Radio Korgen på 751-9133.

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, So For Now New. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club den største, og Trondheim Blues Club de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club litt i ryggen, og det er jo litt spennende det da. Og så er det, ser vi tallene går rette veien, så er det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet så er Cornelis Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden. Han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist. Og det er skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av dem på konsert i Stockholm. Og nå har det nettopp vært en årlig konsert, og skal vi si festivitas rundt Cornelis Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelis jubileet. Og Cornelis Vesvik, som bellmann fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger. For han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren er på hell, litt kjøligere i været, og skolene begynner snart, og så videre. Og koloniene, altså, husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelis Vesvik med brev fra kolonien. Og det skal vi spille snart, og det er et live-opptak, og hør hvordan publikum er med. Og ellers er de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelis Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

Inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden på Bluestrain. Men nå kommer han altså. Dette et kutt hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. Og kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.

Jag vet inte om det frider att folk ser på, eller om det är musiken de hör på, eller om de kosar ut i regnet med bål och eller kräft någonting. Men vi har inte, det är inte någon som har ringt in här nu på spörsmål nummer 7, så jag ska gjenta det. Vem spelade huvudrollerna i filmen Gosslys? Vem spelade huvudrollerna i filmen Gosslys? Och den filmen heter då Gaslight på norsk. Och den var ju från slags på Sverige, den här filmen. Ifrån 1944, en gammal film, sannsynligvis svart-kvitt. Så hvis du vet, eller du har lyst til å prøve å gjette hvem som spilte hovedrollen, så kan du ringe inn til Radio Korgen 751-91333.

0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi egentligen fått gästen på besök i studio. Stig Björkås som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Ja, jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som hjälpt på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du har hjälpt på med en sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var nog kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag var känd med en Elling Andersen. Och så brakte nog han fram som en mulig kandidat för att kunna lagna utsmyckning här i Korgencentret. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då var faktiskt alla leietakarna i centret väldigt begeistrade. Och då var då ägaren av centret kontaktad, alltså Stare Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtala emellom Stare Eiendom och Elling Andersen, och de var då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del som inte är klar över att det är något som föregår nere i Korgencentret. Jag vet ju om det är det mycket folk som är där nere och ser Elling.
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer av det jag gör. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt förr?
2: Ja, väggar har ju varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största, det ska de få lov där, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna förr, då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem. Då. Det, inte förrän Stig nämnde det och kom med i den att vi ska sannolikt ta kontakt er där, och så ska vi få till ett möte. Väl tänkte, det hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnade inte med att det blev något av. Jag är född lite pessimist, jag tror. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid för att byta snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjde det ju lite då. Så jag tänkte att det blev inte något av det. Men så när det först skedde något, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus.
0: Jaha.
2: Ja, en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara gisset där här i Korgen.
0: Akkurat. Så nu får du inte tid till att laga några egna malerier?
2: Nej, det gör jag inte för jag är färdig med det här, det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till, det må jag nog ha. Det är alltid så att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det må ju springa upp och ner av stilagen, vet du, och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, det går inte. Nej, vet du, det är morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, där är det stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flaten då. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av ett slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde, som de kallar det, eller perspektiv i maleri ved hjelp av fargetoner.
0: Ja, så langt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.
2: Ja, jag önskar ju att det ska vara så pass att det ska väcka lite uppmärksamhet.
0: Men det må ju vara vanskligt att stå uppe i stilaset där och måla. Ja. Du ser ju inte, du får ju vara så nära dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte så att du står för en staffeli, så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång. Vet du. Här må du alltså spränga ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså, så små. Och du ser det inte för att känna. Du kan ha bara en liten hårfin nyanse där uppe. Jag syns att nå är jag väldigt försiktig. Alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär i vann.
0: Akkurat.
2: Så då må du upp igen. Vet du. Så det är 2 skritt fram och 1 skritt tillbaka hela tiden.
0: Alltså det är väl motsatt också, att det syns inte när du känner det. Du såg det du var uppe. Inte sånn
2: også. Ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja, vel.
2: Nere. Det det rare, altså.
0: Ja, vel.
2: Selv på avstand så får du, altså, du det ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Ja, ikke man, det ikke få ganger jeg prøver å få ned det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Det jo det samarbeid her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt ifra den maraton her. Mm-hmm. Bokstenen maraton. Ja. Som han, Per Hone har laget til. Den har jo en Elling hatt I stunden og smått godt og grunnet litt rent på.
2: Ja.
1: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativ også da.
0: Mm-hmm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt grann om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt I stund på hva jeg skulle ta for nå, for de som har bidratt med ideen til motiv, det jo faktisk du, Stig og Per Jomar.
0: Mm.
2: Så, nå, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området, rundt naturen, rundt det senteret.
0: Mm.
2: Og da jo Okstina naturlig. Men å få den rette vinkelen, å få et motiv som passet på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der
0: mm.
2: I sin tid. Og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Ja, nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene på den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: Ja, da får vi bare en gang opp I fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden ifra oss sett. Det blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Ifra Spjeltfjelldalen det bildet tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den fineste. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de ikke har vært det I området, så.
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker om med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, vet du, så det her det henger I droppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når jeg I senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En eller annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenka oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han er verdt ut nå, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva den har, altså.
2: Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
0: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi har jo flaska med det, vi vet jo. Sjøfolk som kommer til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
0: Ja, det flott.
2: Det henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi egentligen fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra rätt.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du har höll på med en sån kämpeuppgave när i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylden för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag varit känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en mulig kandidat för att lage utsmyckning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då var faktiskt alla lejetakarna i centret väldigt begeistrade. Och då var då ägaren av centret kontaktade, alltså Star Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtala emellom Star Eiendom och Elling Andersen, och de var då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del inte klar över att det är något som föregår nere i Korgencentret, vet du. Är det mycket folk som är där nere och ser, Elling?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och var, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer, det gör jag. Mm. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt för?
2: Ja, väggar har jag varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största ska den få lov att vara, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna för då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet om var på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med i den att vi ska sannolikt ta kontakt er där, och så ska vi få till ett möte. Väl, tänkte, hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnade inte med att det blev något av. Jag är född lite pessimist, jag tror. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid då, ifrån att begynte snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite då. Så jag tänkte att det blev ikke noe av det, men så när det först skedde nå, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus.
0: Jaha.
2: Ja, en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara gisset till här i Korgen.
0: Akkurat. Så nu får du ikke tid till att lage noen egne malerier?
2: Nej, det gör jag inte för jag är färdig med det här. Det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till. Det må jag nog ha. Det är alltid så att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det måste ju springa upp och ner av stillagen, vet du. Och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, det går inte. Nej, vet du. Nej, morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, där är det stora basekosta och andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flaten då. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av ett slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde, som kallar det där, perspektiv i maleri med hjälp av fargetoner.
0: Ja, så långt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.
2: Ja, jag önskar ju att det ska vara så pass att det ska väcka lite uppmärksamhet.
0: Det må ju vara vanskligt att stå uppe i stillaset där och måla. Ja. Du ser ju inte, du får ju allt så nära dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte så när du står för en staffeli så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång, vet du. Här må du alltså spräng ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså så små. Och du ser det inte för att känna. Du kan ha bara en liten hårfin nyanse där uppe. Jag syns att nå är jag väldigt försiktig. Alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär i
0: ögonen.
2: Så då må du upp igen. Du. Så det är 2 skritt fram och 1 skritt tillbaka hela tiden.
0: Alltså, det är väl motsatt också, att det syns inte när du känner det. Du såg det du var uppe. sånn
2: ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja vel.
2: Nere. Det rare, det det rare altså.
0: Ja vel.
2: Selv på avstand så får du, du altså du, du det ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Det ikke man, det ikke få ganger jeg prøver å ned det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det, det vel det samarbeidet her også, vet du. Stig?
1: Ja, det, det vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstegnet maraton. Ja. Som han Per Hone har laget her. Den har jo en Elling hatt I stunden og smått gått og grunnet litt grann på
2: ja.
1: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativer også da.
0: Mm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt grann om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt I stunden på hva jeg skulle ta for nå, for de som har bidratt med ideene til motiv, det, det jo faktisk du, Stig og, og Per Jomar.
0: Mm.
2: Så nå, men så, jeg må jo innom det at, at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I, I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret.
0: Mm.
2: Og da jo også tingene naturlig. Men å få den rette vinkelen, å få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så, så, så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som, har, som ordnet det motivet der.
0: Mm.
2: I sin tid. Og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Ja, nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene fra den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: ja, da får vi bare en gang opp I fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri hadde, så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden fra oss sett. De blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det ville det tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde, det der.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden, faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derfra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten, da, men etter hvert så, så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de ikke har vært det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det, det her, det henger I stroppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når jeg I senteret der, så prøver jeg jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det, det, det, det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenke oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kan ha vært, om han har vært ut nå, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva det har,
2: altså. Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
0: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi var jo oppflasket med det vi vet. Sjøfolk som kom oss til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
0: Ja, det,
2: det henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

dumt gjort. Därför må jag bita ihop tänd och begynna framan ifrån igen. Och det är inte fort gjort. En god lista över allgärmålen är kanske grej att ha. Jo, visst, det är bara att inse att det är helt nödvändigt. Men då må jag först finna en blyant och ett stycke med papper så jag kan få laga den här listan. Och papiret skulle i alla fall vara grett och fin, för det ligger och flyt överallt. På alla bord och under alla borden, både till styrbord och babord. Och det flyt både högt och lågt, på golvet eller kanske rättare sagt på dörken, så mycket som jag har av det. Blankt papir däremot, sånt som Preussen har, nej, det har jag visst inte. Men finner jag ut efter en stund, släting. Men jag har mycket annat rart som jag finner igen. Posen med gulrotfrö som jag letade så ihärdig efter här i vår. Låg ju faktiskt hela tiden i reolen på hobbyrommet. Och klespörsen är sanna att ligga under kylskap och gjort jobben sin där. Och när jag ser nöjan efter var det nog större behov för börsen under kylskapet än på dressjackan i. Ja, där under må det sannsynligvis vaskest. Det har jag sett högt på lästa när det bara finn papir och blyant. Det är sannolikt inte lätt att finna både papir och blyant. Det är ju vanskelig nog att finna bara en av delen. Hade inte stia att jag ska ha rengjering under kylskapet så högt på lästa, så kunde jag ju enkelt och greit laga hela lästa i stövet som ligger under där. Då kunde jag ju enkelt och greit instilt blyantjakta såväl som papirfangsten här och nu. Men jag glöm nog ganska säkert de sista gärmålarna när jag vask bort stövet, så då är det förnuftig och inte noter något i det hela tatt. Där fant jag väst lite papir. Ängelä. Baksidan av ett brev jag fick ifrån vän inne för lite stund sedan. Det skulle nog gå an. Heldigvis har jag haft det så travert i det sista att jag inte har haft tid till att läsa brevet. Så kan hon ju inte förvänta att få svar heller. Det tjänar jag faktiskt så mycket ty som är pengar. Att jag kunde ha betalt portoen till brevet om det har bara skrivit och sänt det. Men jag har haft nog aldrig rätt att skriva brevet. Jag som har så mycket att göra. Jag vill väl knappt ha tid till att leta efter papper för att skriva brevet på. Tänker jag. Eller finn en blyant för den saks skyld. Det sliter jag med nu. Det är inte lätt att finna en liten blyant när den har så många små ting som flyter omkring. Inom man av allt papiret, selvfølgelig, har jag bara inte haft så mycket annat här. Skulle jag nog ha ryddat det här. Men sedan jag är en sån travel kvinnfolk för tiden, rot jag säkert i stan. För någon blyant, det finner jag lätt inte. Hvis ikke, vent litt. Der borte ved oljekammen ligger noe gul-orange. Jeg onektelig drar kjenset på. Det skulle da vel ikke være. Jo, vest. Det er jo en blyant. Ja, det må jeg si. Etter bare en drøy times leting har jeg funnet både blyant og papir. Og jeg er klar for å lage lesta mi. Hvis jeg bare kunne ha funnet blyantspiseren, da. For den her blyanten var ikke mye å skrøte av, og langt mindre å skrive med. Men blyantspisseren kan det nok bli verre å finne. Ja, ut fra blyantspissen og dem, så er det nok betydelig lenge siden jeg har brukt spisseren, enn blyanten i alle fall. Men blyantspissen har jeg ikke tid til å lete etter nå. Det er så mye som må gjøres ute i hagen også, og så har jeg ikke tid til å gjøre mer innomhus.